Spast ki. Erê olê, sihet mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yanî ha. Ama osa ji dilê meriv meriv diqefêle yanî.

0: Ez vê helbestê diyarî pêşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bin dest rebûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur, û li Rojava, li Başûr, Hendirîn, Zozik, Qelediz û Qentara, Amedî û Metîna. Li hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan. Bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên hêvî û aramî bûne sebir û pêşmerge. Bi hêbetên çayê Kurdistanî. Li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştek diwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û Heyek wan, nam. Di paşila wan de kulmek tutun, yan di peçin, yan bi qelun. Di kişinin, di ramînin, di fikirin. Li piştû milê çek, rext û pencer, di dilda gir û hêrsa dijmin nûker. Carekî fikir dê serî, û xuber dide ser hawil. Û mil dihêje û digihê tala dil, dil di tengijê ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan berdide bestû newalan. Di bîra xwedî di ramîne. Ya zarokên xwe û jinê, ya cîran û gund û bajar, yan kesên newaş mirin. Bûkê serbixêyî ku îmane dikozî û dest bixîne, û destgirtiyên çavnirê û sozî û zulmê bindestiyê û stemkariyê ya mezin rêça rizgariyê xelasiyê. Pêşmerge hebûn û li berxwedana salan pêşmerge, dostên aştî û azadiyê, bêhn deng dibe û li xwe hilbê, bang li hevalên xwe dikir demê.
1: Wah hevalno! Bêje herê, çi dikirlo? Me rêçek bibê.

Seyday hedi u dehwazî. Dîsa ji pûzê xama te dibêjî. Gerdê hebya me jî xudanek û alî keremek letîfdanek. Elm û huner û kemal û mîzan, şîr û gazal û kitab û dîwan. Minê dê ala kemalê mewzûn bilin bika libanê gerdûn. Minê vegeranda rihê meleyê cizîrî giyanek bida ehliyê herîrî. Wê kêf baş biba feqiyê teyran, her tim bimadin şad û heyran. Belê seydayê min, ji te ra diyar dikim miskînê, ger bikê masîbê jî hêvîdarim li min biborînî.